0: Колегата Енсия прихаята на антена с хитом Beautiful People. Матиц па е најбојши соводител, тоа за јавно повем на глас, кер ми е лех кар парнесу ин Kinder Bueno, ин сникер зали за томата, кар мам крче, но мен строен сам мал досадна и мал сам ме боли.
1: Јас вен кај решито, бе.
0: И не шо доал ми иска чоколадица. И нисе најбојши соводител ever.
1: Валда, се сам тут едини, ампак, веш кај?
0: Има то везе.
1: Ушеч ми е кај маш пач на филе на уста чоколада, кар то по мен да стих. Бе не јамрам од.
0: Зај па ниси веќ ток, згубу си јано пико. Време. Те пике на термометри боја па кар се набирале, озирома температуре боја расле данес за 36 стопин, тако да вроќа бо. In 23 stopinj že zdaj v Ljubljani, 22 Grosuplje, 23 jih je tudi v Kranju, mečken bolj frišno pa v Rateča, kjer jih je 19. Tako da danes še vročinski val v polni svoji luči, potem